Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nada za sve onkološke pacijente. Vučić za oktobar najavio dolazak inovativnih lekova koji će omogućiti bolje lečenje kancera. Krvava šaka napumpana stranim novcem pred izbore, piše Politika i navodi da se srpski blokaderi obučavaju u kampovima u pet država. Predsednik Vučić danas u Topličkom okrugu obilazi fabrike, puteve, vrtiće i domaćinstva. Priznanje u Prištini. Policijski inspektorat traži suspenziju policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića. Sutra počinje novi toplotni talas, poslednji u 2026. a trajaće do utorka 25. avgusta sa temperaturama od 38 do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nada za sve onkološke pacijente. Vučić za oktobar najavio dolazak inovativnih lekova koji će omogućiti bolje lečenje kancera. Krvava šaka napumpana stranim novcem pred izbore, piše Politika i navodi da se srpski blokaderi obučavaju u kampovima u pet država. Predsjednik Vučić danas u Topličkom okrugu obilazi fabrike, puteve, vrtiće i domaćinstva. Priznanje u Prištini. Policijski inspektorat traži suspenziju policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića. Sutra počinje novi toplotni talas, poslednji u 2026. a trajaće do utorka 25. augusta sa temperaturama od 38 do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nada za sve onkološke pacijente. Vučić za oktobar najavio dolazak inovativnih lekova koji će omogućiti bolje lečenje kancera. Krvava šaka napumpana stranim novcem pred izbore, piše Politika i navodi da se srpski blokaderi obučavaju u kampovima u pet država. Predsjednik Vučić danas u Topličkom okrugu obilazi fabrike, puteve, vrtiće i domaćinstva. Priznanje u Prištini. Policijski inspektorat traži suspenziju policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića. Sutra počinje novi toplotni talas, poslednji u 2026. a trajaće do utorka 25. avgusta sa temperaturama od 38 do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nada za sve onkološke pacijente. Vučić za oktobar najavio dolazak inovativnih lekova koji će omogućiti bolje lečenje kancera. Krvava šaka napumpana stranim novcem pred izbore, piše Politika i navodi da se srpski blokaderi obučavaju u kampovima u pet država. Predsjednik Vučić danas u Topličkom okrugu obilazi fabrike, puteve, vrtiće i domaćinstva. Priznanje u Prištini. Policijski inspektorat traži suspenziju policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića. Sutra počinje novi toplotni talas, poslednji u 2026. a trajaće do utorka 25. avgusta sa temperaturama od 38 do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nada za sve onkološke pacijente. Vučić za oktobar najavio dolazak inovativnih lekova koji će omogućiti bolje lečenje kancera. Krvava šaka napumpana stranim novcem pred izbore, piše Politika i navodi da se srpski blokaderi obučavaju u kampovima u pet država. Predsjednik Vučić danas u Topličkom okrugu obilazi fabrike, puteve, vrtiće i domaćinstva. Priznanje u Prištini. Policijski inspektorat traži suspenziju policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića. Sutra počinje novi toplotni talas, poslednji u 2026. a trajaće do utorka 25. augusta sa temperaturama od 38 do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Nada za sve onkološke pacijente. Vučić za oktobar najavio dolazak inovativnih lekova koji će omogućiti bolje lečenje kancera. Krvava šaka napumpana stranim novcem pred izbore, piše Politika i navodi da se srpski blokaderi obučavaju u kampovima u pet država. Predsjednik Vučić danas u Topličkom okrugu obilazi fabrike, puteve, vrtiće i domaćinstva. Priznanje u Prištini. Policijski inspektorat traži suspenziju policajaca koji su pretukli Nenada Raškovića. Sutra počinje novi toplotni talas, poslednji u 2026. a trajaće do utorka 25. augusta sa temperaturama od 38 do 40 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.